Maya. Oh Maya mon amour. Yoka mongongo mozali kobelela yo nati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale Maya. Pasetana.